0: ye fia wa wa san kwa me sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: chino chakubali na ho agizo bomu ma majiko na da holo

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetia. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

0: ebe sumu ano pension nsu se kasi ifinish raha itwemu asempane ni 4.7 adom 106.3 affiliate stations bebro ha eno maji kasi atuwa previous ya fana nyina mubia nye bi 18 na ano pay ense mwudwa ya ebe sumu nini diye bedi mwako tini binise
1: IGP special special team no wanu bwere mwa santi mante munu wabaye eni adishye biwa mwaka papapapapa nuponi ya grofo sa udi mwudwa no mwoto wa santi mante munu enya asem ketu edi mwamani bo edinam
0: enu bwani kuro ya ene futu wedi ya kwa diyama eye ahimfo ene mpo kure suku ufuwa mpeni mfuwe wukuro mwa wumu kebi yeye yeye uso biya bo jize mtu wadungu wa zebe yeye wumu tinu wabo beu ese wumu nshese beye enu bwani hon semwe famo frani suku ufuwa hono yebe tumi etu asye
1: na school feeding program no ochese sisi ya diabani abomote watremu ama adisuwa ufuwa beburu bese mpemu anaswa pipemu nai enu wumu nyaso enfasuo
0: edo mkume wamina sebe jefie enu wumu akasa wumu chiremu se ewia zingi hui se dokuno etuwa shia nankabing enzo saa dokuno hidi adaniye ni ene se wasi wamaini ekonomi no wumu huni chini huni nai asa abuwa sonsono no emu nchiremu ankasa no ya debreo
1: abisi ya fuwa nzamu no ebi eka hon eni ya de ena ma ya di mchiremu nina ya babe sumu se di esena efata ni ya di asida ee kwa di ama abuwa fo wanuma daro ma wasi ya sene ewe sika enzo afemu na guwa supa eye SP no wasi ene boma jen ufrago no onbeje wadi ya papa na pani bi nefa guwishe ni mweno sanu utuka na enyina u etitu yutu ni musu so Eco Bank se de Pan Africa Bank eno anisi kakura biya satima temu eni Ghana fane enyina bibimai enyina ya jatume diye sika sem enzo ashe wansa na eye thanks to you computer clinic ye kwa nwe timi abu wa jushe yempum na ya diya uduwe biye wani pedye ni mwa usuwe gu ami yeti ni enzo enye fa mudi DBS Rufi no wase bwa mwate afiwe mkwa diya wata eno wabehre na waboswa wame nyo meti ni enzo akwa nkain Franco Trade ni yo wase phone papa pa fie enzo eni wa phone no sedi wa usuwe dru no eye umyene ni yasi niya ongu uko bebi ya na bulipa wase totuli bebi bila nebeje papa pa no na enwa kadie biya soso no oba wasabi timi enzo akwa weni abu wafo wasu ya sene ewe sika from ni yete ano pabo suya kankesi ya bono yedi besungo
0: yani ya yesumu anopei edi ya mejesu wa yeberima kufi dosen huti mifremi yako kwa mini mini ya
1: akwe mpanyi ni kufi maisa akwe papa na papa niwe ni mkani.

0: phone ni kabia funa ya yama wa wodi mosesi wobo e bobra kweni ukwe sikabe 3000 Ghana cedis kwa wasabe ka Samsung Galaxy A07 na A17 phone ni
1: hey kisika ya 1000 tu feo
0: umi hao yo Samsung Galaxy A06 and so etemao.

me go jina jina wa sabare oba be twem o mpeda itu pa se fere ato wa fa ho amu je jina osa we be adi yakop e ba so be pa o uti bi jina osa o mpeda se me ya bi ya Obieza, mi ma mi asu ma mi. Mi ma pa o ho. Come on, guys, mi ma mi o do. Enter in siso be guys, mi ma mi. Mi ma pa, eh mi ma mi ze jata. E zin kwa fuzi, embedded kwa fuzi be zozi. Ma ye de jata.